Ubali gambie nga batu useyo mubifevyo muguru. Inama sukirat abswaruna amaso gaffe galabikanga. Galabika amaso gaffe gachusiddwako. Amaso gaffe tegakyali mu nkola ntuufu. Ngabe gabadde ku bulamu bw'ensi nga bali eri waggulu ng'eyo gye boogerera nti amaso gaffe gachusiddwa. Ebintu bye tulaba si byebituufu. Bal nahnu qawmun mas'urun. Era baali gambye nti si ekyo kyokka nti maaso ge gakyuseeko ku ndaba yaago, wabula tuli abantu abalabika nti tuteekeddwako eddogo era tulogeddwa bulogwa. Ebifo bino bye tulinnyeemu tulabika nga si bituufu, wabula tulogeddwa ne tulaba ng'ebituufu naye nga si bituufu.